sing dalu iki kagem NS Audio Libra Dewanta Ardianto. Salam seni. Dugi pagelaran request pepiling Anom Suroto Katenggo. Gratu hadir Pak PD Petro Asiap NS Audio. Dies Laundry. Wonten ki Libra.

0: kangge kulo kulo mantun didak-idak kali tiang jenenge Margono.
1: Sopo kon?
0: Kulo Ajis Pak Mas.
1: Yo Jis. Lali karo aku Jis.
0: Sampean sinten?
1: Aku Ancono kancamu biyen Jis.
0: Loh, Ancono. Aduh,

0: ora perkara diajar karo si Margono kaya mangkene.
1: Lah merpatmu kenapa nganti wuto kowe?
0: Kene pusakane bajuri.
1: Aduh, wadah.
0: Pancono
1: ngesakno jis. Apa maneh wong tuamu sakloro wis gak ono. Terus apa maneh sing nulung karo kon?
0: Pancono, kowe karo aku kanca apik. Nek kedadian aku wis kaya mangkene apa tega kowe nguasa aku Pancono.
1: Jis, kon tak aku kanca cilik nganti gede. Kanca ya kanca, dulur ya dulur.
0: Bener.
1: Aku ngesakno karo kon jis. Mulai iki dina, ayo melaku. Tak gawe nang rumah sakit jis.
0: Ngono.
1: Iya.
0: Ayo.